0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Ilinoju. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Moja draga i ja,
4: i najbolji ritam leta.
3: Svako igra, igra.
4: Najlepše letnje osveženje.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Banchina.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Hej, momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Paša, pozitiva.

Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: S tobom bi, s tobom.

Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

Opusti se i pojačaj. Plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Imamo čast i zadovoljstvo, ponekad i obavezu, pa nekad to bude i ovog 16. juna, da vas pozdravimo iz Studija Plus Radija u Chicagu, da vam zakažemo još jedno dobro jutrnje druženje, da zajedničkim snagama oteramo negativne elemente ukoliko ih ima, evo već odmah sada, na početku dana, da uspostavimo jutarnja pravila, da uspostavimo jutarnje obaveze, dogovore, a dogovor kuću gradi, je li tako? Da. 16. jun, utorak je, malo je prošlo od 7 sata, udarac o gongu znači je tačno vreme, moramo to uvek da naglasimo, dakle, jeste Chicago vremenska zona, ali znamo da se slušamo širom Sjedinjenih Američkih Država, širom Evrope, širom Balkana, Srbije, širom celog sveta, ali baza mora da se zna gde, da. 16 stepeni po Celziusu, prema poslednjim merenjima na području Chicaga, meteorolozi nam neće biti danas nešto naklonjeni, bit će dosta oblaka, malo kiše, ali onako vreme lagano prolećno, kao da treba da nam stigne proleće, a ne leto, ali bit će prilike da se grejemo sve tamo tokom jula i avgusta, leto tek treba da nam pristigne. A nama pristižu i najnovije vesti koje evo slušamo već kroz nekoliko trenutaka, do tada da se razdravamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenflowom plus radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: Samo pozitivne letnje note plus

52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u Evropskoj uniji glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, šesti dan na svetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je utorak je, Plus je radio, mi smo na visini zadatka i ovog 16. juna na 16 celzijusovih stepeni, koliko je trenutno na području Čikaga. Detaljnija vremenska prognoza očekuje vas naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Ne znam da li ste znali, ali utorak često nosi titulu srednjeg deteta radne sedmice i krije iznenađujuće činjenice i tradicije. Recimo u Sjedinjenim Američkim Državama se skoro svi federalni izbori održavaju utorkom, dakle glasanje tradicionalno utorkom još od 1845. dok je u svetu internet trgovine popularan travel utorak, sličan cyber ponedeljku koji turistima nudi velike popuste. U balkanskoj tradiciji utorak se često smatra baksuznim danom za započinjanje poslova, međutim postoje izuzetak, takozvani svetli utorak, koji mnogi smatraju najsrećnijim danom u godini, idealnim za venčanja i donošenje radosti. Pa neka ovaj utorak bude tako baš, sa elementima radosti i pozitive, da nam slučajno nešto ne krene nizbrdo. Mi smo tu da uvek ovu jutarnju šolju kafe smatramo polu punom, a nikako polu praznom. Tako je, dogovor je pao. Sada će da padne još dobre muzike, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 16. junskog jutra. Budite uz nas.
0: Pozitiva svuda oko vas. Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro, naravno i ovog 16. juna godine 2026. Jeste malo prošlo od pola osam, nama naravno ništa ne prolazi ispod radara i listamo te famozne najznačajnije naslove jutra i ovog utorka. Trump poručuje, Ormuski Moreus bit će potpuno otvoren pre potpisivanja memoranduma. Počeo summit lidera G7, Trump i Macron razgovarali o situaciji na Bliskom istoku. Guverner Kalifornije, Trump naredio istragu o meni i mojoj supruzi. Bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva srušio se pri poletanju u Kaliforniji. Sjedinjene države i Francuska u novom trgovinskom sukobu, Trump najavio carine od 100% na vino. Iznenađenje u Chicagu, bivši odbornik ulazi u trku za gradonačelnika. Trump najavio spektakularni skup za 4. jul u Washingtonu. Vojna parada vatromet, govor predsjednika u centru pažnje. Istorijski podvig na mundijalu. Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih ostrva odigrale su 0-0 u prvom kolu grupe H na svjetskom prvenstvu, a afrička selekcija upisala je prvi bod u istoriji nastupa na mundijalima u svom debitantskom učešću na najvećoj fudbalskoj sceni. Možda smo malo lomili jezike pri ovom nazivu države reprezentacije. Dakle, Zelenortska ostrva, Španija 0-0, nastavlja se svjetsko prvenstvo u fudbalu, a mi ga pomno pratimo i neka bude samo ovih iznenađenja. Mi sa medija to itekako volimo. Dobro jutro.
0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Washingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Dugo ga nismo pominjali, ima tome, pa sigurno, nedjelju dve, možemo malo da zabivarimo ovog utorka. Elon Musk i SpaceX ponovo su ispisali novu stranicu financijske istorije nakon spektakularnog izlaska na berzu. Elon Musk postaje prvi čovjek na svijetu čije bogatstvo premašilo nevjerovatnih bilion dolara. Akcije kompanije su već prvog dana trgovanja naglo skočile i vrednost SpaceX-a dostigla je čak 2 biliona dolara. Kompanija je zvanično izašla na berzu 12. juna. Početna cena akcije iznosila je $150 po dionici, što je predstavljalo rast od 11% u odnosu na inicijalnu cenu prilikom javne ponude akcija. Pre izlaska na berzu, SpaceX je procenjen na oko 1,77 biliona dolara, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Saudi Aramco i postao najveći IPO u istoriji svjetskog tržišta kapitala. Inače, prema procenama, udio koji posjeduje Elon Musk sada vredi približno 765 milijardi dolara, dok njegova ukupna imovina, uključujući vlasništvo u kompanijama Tesla i drugim projektima, premašuje granicu od bilion dolara. Elon Musk izjavio da mu je teško da poveruje da je kompanija dostigla ovakav uspeh. Istakao je da će novi kapital omogućiti ubrzano širenje satelitske mreže Starlink sa planom lansiranja čak 100.000 novih satelita u narednim godinama. Nova era tehnoloških kompanija, veliko interesovanje malih investitora, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Mi nastavljamo u dobrom ritmu i ovog utorka najavljujemo našeg dragog gosta. Sa nama će oko 8.20 uživo biti Nebojša Živković. Vodimo vas na jedan važan događaj, humanitarni turnir Trojka iz bloka u organizaciji humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Budite svakako uz nas.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Jutro je najljepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio, 16. je jun, ne znam da li ste znali, ali danas je nacionalni praznik Velike Britanije i Švedske, da li se tamo čujemo ovoga jutra, svakako specijalni pozdravi ako da. Danas je i dan pijaca u Srbiji se sigurno slušamo, inače na današnji dan pre tačno 202 godine otvorena je prva pijaca u Srbiji na prostoru današnjeg studentskog parka u Beogradu, to sigurno niste znali. 1894. na današnji dan počeo je svetski sportski kongres u Parizu na kome je doneta odluka o osnivanju Međunarodnog olimpijskog komiteta. 1904. dogodio se Blumov dan, dan kada se dešava radnja romana Ulix Jamesa Joycea, a dobio ime po junaku romana Leopoldu Blumu. Dobro, što je još zanimljivo, nećemo tešku istoriju i možemo svakako da razmišljamo. Evo, 1963. prva žena poletela u kosmos, to je bila Valentina Teršjekova, kosmičkim brodom Vostok 6 obletela je Zemlju 48 puta. Eto, dobro. 17 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Tu je muzika, tu su najnovije vesti, a naš dragi gost kroz 10-15 minuta biće Nebojša Živković. Vodimo vas na humanitarni turnir Trojka iz bloka, nastupajućeg vikenda u organizaciji humanitarne organizacije Srbi za Srbi. Budite uz nas!
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
2: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Objavu predsjednika Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik SAD-a James Devance tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom reuzu. Nakon što memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je Donald Trump. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u Evropskoj uniji glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, šesti dan na svetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširni

Pesme koje se traže. Plus Radio. Thank you.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Термометар koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
2: Good morning!
3: Jutarnji program Plus Radija, uvek smo u dobrom društvu, a naročito tokom ovih junskih dana i volimo da spojimo lepo, korisno i humano i tako će biti tokom nastupajućeg vikenda ovde u Illinoisu, u Lionsu. Organizacija Srbi za Srbe organizuje humanitarni turnir Trojka iz bloka i tim povodom sa nama uživo ovoga jutra Nebojša Živković. Dobro jutro, Nebojša.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Drago mi je da se čujemo i drago mi je da ćemo se videti ove subote 20. juna od 16 časova, Trojka iz bloka, velika organizacija i važan i lep događaj. Nastavljate tradiciju, je li tako?
4: Tako je, sada 20. juna od 16 časova, kao što ste rekli, organizujemo već sada tradicionalni turnir, sportsko-humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki, Trojka iz bloka. Od 2013. godine prva trojka je organizovana 1. juna 2013. u istom parku i par puta smo čak i menjali, ali nekako nam se pokazalo najbolje da je taj Veterans Park u Lionsu najbolja lokacija za ovaj turnir i nastavljamo tu tradiciju od 2013.
3: Ko sve može da se prijavi, kako ljudi mogu da dođu do vas i pre ove subote?
4: Svako kogod želi može da se prijavi, nije bitno da li se bavi sportom ili ne. Ideja je pre svega druženje i ta pomoć koju organizacija preko svojih donatora pruža ugroženim porodicama, tako da učešće je $30, na poklon se dobija majica Trojka iz bloka Chicago i svako može da učestvuje, nije bitno, kao što se kaže, bitno je učestvovati, nije bitno pobediti, mogu da učestvuju i deca, takođe žene, muškarci, godine, ne postoji nikakvo ograničenje. Turnir je pre svega humanitarnog karaktera, gde je ideja da se družimo, sakupimo novac od učesnika, naravno i od sponzora. Svako ko želi da pomogne, ako neke kompanije žele da pomognu kao sponzori ovog turnira, mogu da nas kontaktiraju putem sajta Srbi za Srbe ili putem direktno e-maila szsamerika@gmail.com i ako žele da pomognu u organizovanju ovog turnira ili da daju donacije za ugrožene porodice širom Balkana, mogu da nas kontaktiraju.
3: Mnogo godina ste važan faktor, da tako kažemo, ovde u Illinoisu, u Americi, boga mi i širom sveta. Znamo da organizacija Srbi za Srbe funkcioniše jako dobro i da pomenemo neke događaje iz prošlosti, da tako kažemo, i ono što ste pomogli u, eto, od 2013. pa do ove 2026.
4: Pa, da budem iskren, nemamo dovoljno vremena da spomenemo dešavanja i ljude kojima smo pomogli, ali eto, pre par dana isto završen turnir Trojka iz bloka u Njujorku i organizacija u Americi postoji od 2010. zvanično, kad smo registrovali i dobili 501c3, taj tax deductible status, što znači da sve donacije koje se daju u našoj organizaciji mogu da se otpišu od poreza, a sama ideja organizacije postoji već 20 godina, odnosno prošle godine smo proslavili u Beogradu 20 godina svi ogranci, jer je ideja krenula 2005. preko interneta, grupa mlađih ljudi se udružila, eto, na jednom od tih foruma koji možda više ni ne postoje i imali su želju da pomognu ugroženim porodicama na Balkanu i sakupili su novac, pomogli i iz te ideje polako krenula i sama organizacija i mi smo, evo, pre neki dan registrovali zvanično 12. ogranak u Sloveniji, tako da imamo registrovanih 12 ogranaka širom sveta gde zvanično postoji registrovana organizacija i mi na našem sajtu, ajde kažem, ne postoji neka druga reč, već ta transparentnost. Imamo sve transparentno, gde svaka donacija ide, svaki dinar, svaki dolar, svaki euro koji se donira, gde ide, i do sada imali smo preko 250.000 donatora, pomogli smo preko 3.800 porodica, sakupljeno je preko 22 miliona eura, to je bilo do kraja 25. godine, i preko 2.000 volontera i 18.000 pomognute dece. To su samo, da kažemo, delovi neke naše pomoći čime se bavimo, i naravno registrovana organizacija u Srbiji, u Švajcarskoj, Crnoj Gori, Švedskoj, Republici Srpskoj, Australiji, Norveškoj, Nemačkoj, Austriji, Kanadi i naravno i u Americi. Tako da, pre svega u Americi mi se trudimo da organizujemo ove trojke iz bloka, nekad organizujemo i druga dešavanja kao što su te neke kao humanitarne krofne, isto to je druženje, bile su i te neke palačinka parti. U stvari, u suštini, ideja je da svako kogod želi može da pomogne, može da organizuje u svojoj kući ili u svojoj crkvi humanitarno dešavanje, i umesto novac da ide negde sad u nekom restoranu, da se troši novac, svako može da ubaci donaciju u donatorsku kutiju i da se to uplati za pomoć socijalno ugroženim porodicama. To je ta neka ideja koju smo mi krenuli da širimo te 2010. godine. Mi smo svi volonteri, ne postoji nijedna zaposlena osoba u organizaciji u Americi. Svi se trudimo da posle naših poslova, kad imamo slobodno vreme, iskoristimo da pomognemo koliko je to moguće organizaciji da koordinira sa donatorima, da se taj novac šalje ugroženim porodicama, i to je nešto što nas ispunjava.
3: Hvala vam mnogo što nas držite na okupu i što ste zaista važan faktor, eto, od 2010. godine. I još jednom da najavimo, organizacija Srbi za Srbe vas pozve na humanitarni turnir Trojka iz bloka, takmičenje u brzom šutiranju trojke ove subote 20. juna od 16 časova, košarkaški tereni Veterans Park u Lionsu. Za Pozitivno jutro govorio gospodin Nebojša Živković. Nebojša, biće prilike da se čujemo ponovo kad god imamo nešto novo da podelimo sa vama, a mnogo sreće vam želimo u radu, naravno kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.
4: Hvala vama, hvala i vašem radiju i sajtu na podršci. Nadam se da će biti lepo vreme i da će biti dosta ljudi koji žele da pomognu rad naše organizacije.
3: Hvala mnogo i svako dobro.
4: Prijatno.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Može, može, kutak za mundijalski trenutak i ovog utvrka u pozitivnom jutru na Plus Radiju. Došlo je do prvog otkaza na mundijalu. Fudbalski savez Tunisa smenio je selektora Sabrija Lamušija samo dan nakon ubedljivog poraza od Švedske rezultatom 5-1 u prvom kolu grupe F. Odluka je doneta posle hitnog sastanka i predstavlja prvu trenersku promenu na turniru. Fudbalski savez Tunisa je u potrazi za rešenjem. Reprezentaciju Tunisa se sada očekuje gotovo nemoguća misija u nastavku takmičenja za plasman u nokaut fazu. Naredni meč Tunis igra protiv Japana, a zatim sa Holandijom, koja je u prvom kolu remizirala sa Japancima 2-2. A američka policija u Kansas City-u, najvećem gradu države Missouri, privela je dve osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaju predmeti i vozila tima koje je doputovalo u grad pred početak svetskog prvenstva. Više o temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Tu su najnovije vesti i sa mundijala i sveta sporta. Da se zna da su i danas na dnevnom redu dobre utakmice, pre svega Francuska Senegal, Irak Norveška, Argentina Alžir, Austrija Jordan. Dakle, bogat program, različite su vremenske zone, pa da ne mešamo vremena, ali svakako pratimo mundijal sve do 19. jula. Dobro je

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Vašingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio. Svuda oko vas.
0: I jutro, i utorak, i 16. jun, i Plus Radio, i pozitivno jutro. Verujem da smo uspešno stali na noge lagane i ovog utorka i da smo obavili sve jutarnje zadatke, da vas ostavljamo u sigurnoj i pozitivnoj dnevnoj misiji na ovih trenutno 17 stepeni po Celzijusu, koliko je u Chicago. Ali pre nego što se pozdravimo, sa vama želimo da podelimo jednu lepu informaciju. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač koji je primarno fokusiran na očuvanje i promociju ćirilice u digitalnom svetu. Durbin trenutno indeksira preko 165.000 sajtova na domaćim domenima, omogućavajući korisnicima da pretražuju sadržaj na oba pisma, dok se rezultati i korisnički interfejs prikazuju isključivo na ćirilici. Kako sve to izgleda? Dakle, Durbin, jedna lepa i korisna vest, informacija, pa, za sve nas sa ove strane okeana, dok mislimo na maticu i dok mislimo na Srbiju, a mislit ćemo i tokom nastupajućih letnjih dana, zato što kreće sezona putovanja, dosta će biti onih koji će godišnje odmore provesti sa one druge strane okeana. Leto je zaduženo za to, za posetu porodici, prijateljima i najbližima, a Chicago dešavanje i Plus Radio bit će uvek tu da vam predstave najkoristnije informacije. Od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u još jednom pozitivnom jutru. Živeli i do slušanja.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
3: Ne treba.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Illinoisu. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Letni ritam plus radija, idealan za visoke temperature.
1: Dobro jutro ili dobar dan, par minuta je nakon 10 sati, dobrodošli u novo izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Utorak je, 16. je jun, a mi smo tu i danas da vam uz dobru muziku, uz dobro raspoloženje i pozitivnu energiju ulepšamo dan sve do 14 časova. Bez obzira da li ste već na poslu, da li ispijate prvu ili drugu jutarnju kafu, da li vozite ka svojim obavezama ili nas slušate od kuće, budite uz Plus Radio jer vas tokom dana očekuje mnogo zanimljivih i korisnih tema. Pričat ćemo danas o novostima iz Chicaga, Amerike i regiona, doneti najave događaja koji nas očekuju ovog leta, korisne informacije za sve nas, zanimljivosti koje će vam možda pomoći da lakše organizujete svakodnevicu, ali i priče koje će vas inspirisati, nasmejati i podsjetiti da zastanete na trenutak i da jednostavno uživate u ovom danu. Naravno, tu je i odlična muzika koja će nam praviti društvo tokom celog dana, jer znamo da je sve nekako lakše kada dan počne uz omiljene pesme i dobru energiju. Budite uz nas, pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, šaljite poruke i predloge, jer ovu emisiju stvaramo zajedno sa vama. Počinjemo još jedno lepo druženje, dobrodošli u Dobar dan sa Milenom na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio.
1: Dragi slušalci, kao i obično na samom početku našeg druženja, evo prilike da saznate kakvo vas vreme očekuje u Čikagu od danas pa sve tamo do vikenda. Generalno, jedna prijatna nedelja je pred nama sa temperaturama koje će se uglavnom kretati oko 25 stepeni Celzijusa, ali će biti i nekoliko dana kada ne treba da zaboravimo kišobrane. Danas promenljivo vreme, možda će biti tu i tamo pokog pljuska sa grmljavinom tokom dana, maksimalna temperatura oko 26 stepeni Celzijusa. Sutra najnestabilniji dan u nedelji, kažu meteorolozi. Očekuju se jače oluje i kiša, dnevna temperatura će biti 24 stepena Celzijusa, pa bi bilo dobro da planove na otvorenom prilagodite vremenskoj prognozi. Već od četvrtka stiže stabilnije vreme, bit će delimično oblačno, prijatno i toplo, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. I onda nam petak donosi pravo letnje raspoloženje, pretežno sunčano, temperature do 25 stepeni Celzijusa i nastavljamo u sličnom ritmu i u subotu. Biće delimično oblačno, mirno i prijatno vreme uz maksimalnih 26 stepeni Celzijusa, a za kraj vikenda u nedelju ponovo postoji mogućnost kiše i povremenih pljuskova. Tada će temperatura dostići maksimalna 24 stepena Celzijusa. Sve u svemu, očekuje nas prava čikaška letnja nedelja, malo sunca, malo kiše, ali bez velikih temperaturnih oscilacija. Iskoristite te lepe dane, kišobrane držite pri ruci, posebno danas, sutra i u nedelju i svakako ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Zamisli želju, Plus Radio.
2: Oj, oj, oj, oj.

0: ponovo na kratko u studiju Plus Radija. Svi vi koji volite pizzu, obratite pažnju na ovu priču, jer Chicago poklanja čak 2000 besplatnih parčića pizze. Sve to sutra, 17. juna, popularni lanac Louis Malnati's organizuje veliko letnje barbecue druženje ispred svoje lokacije u West Loopu, a povod je predstavljanje potpuno novog letnjeg menija. Događaj će trajati od 16 do 19 sati, a vi ćete moći da probate novu barbecue chicken pizzu potpuno besplatno dok traju zalihe. Nova pizza dolazi u deep dish i tankoj verziji, a sadrži grilovanu piletinu, crveni luk, specijalni barbi luk sos i kombinaciju mocarele i čedar sira. Ali i to nije sve. Organizatori su pripremili muziku uživo uz DJ-a, zabavno takmičenje pod nazivom Dead Grilling Stance, gde učesnici mogu da osvoje roštilj, kao i veliko izvlačenje letnjeg barbecue paketa sa brojnim nagradama. Na meniju će se naći i nova Chicken Barbecue Club salata, a za desert stiže prava poslastica, chocolate chip cookie pizza sa sladoledom od vanile. Dakle, ako ste sutra u gradu i ako volite dobru hranu, možda je ovo idealan razlog da svratite do West Loopa. Besplatna pizza, dobra atmosfera i početak leta zvuči kao savršen plan za jedno čikaško popodne, uz koje će naravno i Plus Radio biti sa vama. Hvala što ste tu.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Washingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Planirate ovih dana da odete na južnu stranu Čikaga. Evo jedne važne informacije koju treba da znate. Grad se priprema za veliko otvaranje Obama Presidential Centra. Sve to zakazano za petak, 19. jun, pa su već od juče uvedene brojne izmene u saobraćaju. Ovaj novi kompleks se nalazi u Jackson Parku i neće biti samo muzej. Posetioci će tu moći da vide različite umetničke instalacije, biblioteku, košarkaški teren, prostor za piknik i mnoge druge sadržaje. Međutim, zbog priprema za svečano otvaranje, zatvorene su brojne ulice oko Jackson Parka, uključujući delove Stony Island Avenue, Midway, Blackstone, Cornell, Woodlawn i još nekoliko okolnih saobraćajnica. Grad upozorava građane da očekuju veće gužve, otežan saobraćaj i ograničen parking sve do kraja nedelje. Zato ako svakodnevno prolazite tim delom grada ili planirate posetu južnoj strani Chicaga, savjet je da unapred proverite rutu i ukoliko možete koristite javni prevoz. Jedno je sigurno, Chicago ove nedelje dobije jedan od najznačajnijih kulturnih projekata poslednjih godina, a interesovanje građana i turista je već ogromno. Nadamo se da je i vaše interesovanje prisutno kada je naša naredna priča tu. Nakon muzičkog bloka govorit ćemo o mladima i vozačkim dozvolama. Ostanite uz nas.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša

0: Dobar i lep dan vam želi vaš Plus Radio. Nadamo se da uživate uz dobru muziku, a mi smo tu da vas obradujemo jednom super vešću koja će posebno značiti roditeljima tinejdžera ovde u regiji. Znate i sami koliki je pritisak u kući kada klinci napune 16 godina. Samo se priča o automobilima, o polaganju i tome kada će konačno moći sami da sednu za volan i oslobode vas uloge dežurnog taksiste. E pa, imamo sjajne vesti iz komšiluka, tačnije iz Indijane. Guverner Mike Brown je upravo potpisao novi zakon, on stupa na snagu 1. jula, a kaže da tinejdžeri mogu da dobiju vozačku dozvolu tačno na svoj 16. rođendan. Do sada su morali da čekaju još 90 dana nakon rođendana, ali tome je kraj. Znači i rođendanska torta, svećice i odmah u BMW po dozvolu. Ipak, nemojte odmah da slavite i mislite da je sve postalo prejednostavno. Država jeste olakšala u smislu tajminga, ali bezbednosni standardi i dalje ostaju strogi. Iz biroa za motorna vozila posebno naglašavaju da pravila obuke, testova i prakse ostaju potpuno ista. Dakle, nema hvatanja krivina. Također, ako vaši klinci vole motore, isti ovaj novi zakon im dozvoljava da sa 16 godina dobiju i dozvolu za motocikl, naravno pod uslovom da ispune sve obavezne zahteve. Spremite živce, dragi roditelji, stiže nova generacija vozača na puteve. Ostanite i uz Plus Radio. Nastavljamo sa najboljim hitovima.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Mali. Oglasi.
1: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Čikaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Ilinoju. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countrysideu od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving record. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Plus.

0: Dobar dan, dragi slušalci, još jednom nadamo se da uživate u današnjem programu Plus Radija. Mi imamo sada jednu fantastičnu vest za vas koji pratite vesti o tehnologiji, ali i za sve one koji vole kada im neočekivan novac legne na račun. Ponovo se priča o onoj čuvenoj ogromnoj tužbi protiv Facebooka, odnosno Mete, i imamo sjajne novosti. Znamo da je prošle godine, tačnije u septembru, ogroman broj ljudi dobio prve isplate iz ovog masovnog fonda od čak 275 miliona dolara zbog narušavanja privatnosti korisnika. Ako se sećate, optužili su ih da su delili podatke korisnika i njihovih prijatelja, trećim licima, raznim programerima, oglašivačima i brokerima bez dozvole. Iako je Meta sve to poricala, na kraju su ipak pristali na nagodbu i platili. E sad, pitate se šta je novo? Sud je upravo odobrio da se sav onaj novac koji je ostao nepreuzet i koji ljudi iz prve runde nisu podigli ili unovčili, ponovo podeli. Stiže druga tura novca. A ako ste uspešno podigli i unovčili onu prvu isplatu, sada imate pravo na još više novca. Isplate kreću bukvalno ovog meseca, tokom juna, i stići će u nekoliko serija u naredne 4 nedelje. Obratite pažnju na svoje sandučiće, jer bi trebalo da dobijete e-mail obaveštenje otprilike 3 do 4 dana pre nego što vam legne uplata. Samo mala napomena, ako ste propustili prvu rundu i niste podneli zahtjev na vreme, nažalost, više nije moguće prijaviti se ili postati deo ove nagodbe. Ali ako ste u igri i niste sigurni kakav je status vašeg zahteva, možete poslati e-mail administratoru na adresu info@facebookuserprivacysettlement.com. Samo obavezno upišite svoj claim ID. Proveravajte svoje račune ovog meseca, možda vas Facebook prijatno iznenadi. Ostanite uz Plus Radio, slede vaši omiljeni hitovi, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
2: Stani u red, oni što su

0: sata nakon podneva slušate Plus Radio, a mi smo tu da vas podsjetimo da je zvanično počela ona najlepša sezona u Chicagu, sezona krstarenja rekom. Ako još uvek nemate planove za ovaj vikend, mi imamo savršen predlog za vas i za vašu ekipu. Spakujte dobro raspoloženje i pravac na palubu čuvene First Lady. Ova rečna tura koju mnogi obožavaju je izbacila kompletan raspored za sezonu 2026 i verujte nam na reč, pripremili su za svakoga po nešto. Ako volite istoriju i želite da uživate u pogledu na najlepše zgrade sveta, njihova čuvena tura čikaške arhitekture će vas potpuno oduševiti. A za one romantične duše ili ako želite da impresionirate nekoga, obavezno bukirajte njihovo krstarenje uz vatromet. Pogled sa vode je prosto nestvaran. Zato nemojte da provedete vikend u kući, kliknite na njihov sajt, pogledajte sve tematske ture koje nude i rezervišite karte na vreme. Vidimo se na reci, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na vašem Plus Radiju.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje.

0: vaš život, vaša muzika. Plus Radio US.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: Dobar dan, dragi naši. Vi slušate Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom lepom danu. A mi moramo s vama da podelimo nešto zbog čega ćete želeti da odmah premotate vreme na jul. Magija se zvanično seli na nebo iznad Čikaga. Svi vi koji volite Harry Pottera, otvorite kalendare i zaokružite 24. i 25. jul. Na Sid Geek Stadion stiže Drone Art Show Harry Potter. Spektakl kakav naš grad još nije video. Zamislite preko 1200 dronova koji u savršenoj sinhronizaciji na nebu iscrtavaju legendarne motive iz filmova i to uz originalnu muziku i električnu violinu uživo. Karte su puštene u prodaju, pa požurite. A evo i ukratko šta vas tamo očekuje. Preko 1200 dronova u vazduhu i ekskluzivne LED narukvice za sve posetioce. Pre showa možete da probate i originalne butter beer i magične poslastice. Vrata se otvaraju 19 sati, show počinje tačno u 21 sata, čeka vas i zvanični shop sa čarobnim štapićima i šalovima. Osigurajte mesta na vreme, a mi nastavljamo uz najbolju muziku na Plus Radiju. Vas podsjećamo da se o svim dešavanjima širom Čikaga možete informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Pozdrav svima vama sa Talasa Plus Radija. U ovim trenucima najveći svima vama koji volite sladoled, jer za vas imamo jednu sjajnu vest. Jedan od najpoznatijih američkih lanaca sladoleda uskoro stižu u Illinois, i to po prvi put. Reč je o popularnom lancu Handel's Ice Cream, koji dolazi iz savezne države Ohio i koji već godinama ima vernu bazu obožavalaca širom Amerike. Prve lokacije u našem kraju planirane su u Elginu, a prvi objekat trebalo bi da bude otvoren tokom druge polovine 2027. Ovaj lanac danas posluje na više od 175 lokacija u 20 saveznih država, a posebnu pažnju privukao je još 2012. kada ga je National Geographic proglasio najboljim sladoledom na svetu. Zanimljivo je da imaju više od 120 ukusa, a svakog dana u ponudi se nalazi oko 48 različitih vrsta sladoleda. Ono po čemu su posebno poznati je da sve prave sveže svakog dana. Ukoliko ste ljubitelji slatkiša, ukoliko volite da istražujete nova mesta po predgrađima Čikaga, možda već sada možete da upišete ovaj grad na svoju listu za buduće izlete. A mi ćemo naravno pratiti kada stigne datum otvaranja, jer deluje da će ljubitelji sladoleda u Čikagu dobiti novu omiljenu adresu. Više informacija o svim ostalim dešavanjima i zanimljivim mestima širom Čikaga očekuje vas na portalu Čikago dešavanja US. Topla preporuka da posetite kalendar dešavanja, a naravno ostanete i uz Plus Radio. 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Washingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.
1: U par minuta nakon 13 sati želimo vam dobar dan, dragi naši. Ako možda tražite savršen način da vaši klinci provedu kvalitetan dan u prirodi, baveći se sportom, družeći se sa vršnjacima, imamo sjajnu najavu. Otvorite kalendare i zabeležite subotu, 25. jul, jer se u našem Čikagu sprema jedan fantastičan sportski događaj. Reč je o sve pravoslavnom fudbalskom kampu pod nazivom Orthodox Soccer Clinic, koji će se održati u prelepom Heritage Parku u Willingu. Program traje od 9 do 14 sati i otvoren je za sve dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Ono što je posebno uzbudljivo jeste da organizatori dovode i specijalnog gosta. Sa decom će raditi Frank Klopas, legendarni bivši trener Chicago Fire-a. To je neverovatna prilika da vaši mališani uče od pravog fudbalskog profesionalca. I dok klinci treniraju i trče za loptom, vi ne morate da brinete.

Pozdravljamo vas ponovo uživo iz Studija Plus radija. Ukoliko ste nam se možda ovih trenutaka pridružili, imamo jednu zaista ekskluzivnu i prelepu najavu za sve vas u Čikagu koji volite događaje sa stilom, a pritom želite da učestvujete u nečemu humanom. Krajem juna stiže jedno posebno, elegantno veče koje se ne propušta. Reč je o manifestaciji pod nazivom Princess Night, a poseban gost i predavač biće niko drugi do njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Danica Karađorđević. Dakle, zapišite utorak 23. jun od 7 sati uveče u prelepom prostoru Pella Signature. Princeza Danica će održati inspirativno predavanje o čuvanju naše kulturne baštine i tradicije, a nakon tog zvaničnog dela svi gosti prelaze na koktel gde će imati priliku za opušten razgovor, druženje i slavljenje naših korena. Ono što je najlepši deo ove priče jeste to što veče ima plemeniti karakter, sav prihod koji se prikupi tokom večeri ide direktno u dobrotvorne svrhe. Pošto je broj mesta u sali prilično ograničen, rezervacije su obavezne i primaju se najkasnije do 18. juna na broj telefona 708 981 5244. Zato obezbedite svoje mesto na vreme za ovo jedinstveno druženje, učinite neko dobro delo i budite deo večeri koja spaja našu kulturu i humanost. A mi sa visoke elegancije idemo nazad na naš prepoznatljivi dobar radijski ritam. Stiže nam odlična muzika. Vi zato ostanite uz Plus Radio.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 408

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušaci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Najbolja hit muzika Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu ili Novi u 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite

0: IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Washingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Vreme je za druženje i ovog 16. junskog poslepodneva. Vreme je za pozitivno popodne, dobru muziku, lepe priče i naravno najbolje moguće društvo. Dobrodošli, dragi slušalci, u pozitivno popodne. I danas u Čikagu nestabilno kada su vremenske prilike u pitanju. U prethodnom satu temperatura je bila 22-3 stepena. Još dva dana nestabilnog vremena, pa se nadamo nekim letnjim i lepšim temperaturama. Mi uvek kažemo da vreme ne treba da vam bude pokretač za loše raspoloženje, uvek pozitivu možete da pronađete na talasima Plus Radija, samo pojačite. Puštamo samo hitove i pričamo lepe priče. I danas ćemo se dotaći različitih tema, bit će i nekih novih informacija, sve to u okviru junskog pozitivnog popodneva, pa da krenemo sa pričom i sa današnjim druženjem. Dobrodošli, gde god danas slušate.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva na talasima Plus Radio u okviru pozitivnog popodneva, 16. junsko posle podne, posvećujemo jagodama, naravno da i sigurna sam da ih svi volite, a Long Grove, gradić nadomak Chicaga, bit će centar jagoda od 26. do 28. juna, jer se održava Strawberry Fest 2026. Tri dana festivala jagoda i očekuju se hiljade posetilaca iz celog regiona. Naravno da je festival poznat po specijalitetima od jagoda, a i ove godine, pored ovih predivnih voćki, očekuje nas široka ponuda i jela i pića inspirisanih jagodama. Pite, rabarbare, salsa od jagoda, kokice sa aromom jagoda i još mnogo toga u ta tri dana. Muzički program je obezbeđen na više bina tokom festivala, biće različitih žanrova muzike, dnevni i večernji koncerti. Možemo da očekujemo i karneval sa vožnjom i zabavljanjem atrakcijama, koji je otvoren od petka do nedelje. Strawberry Fest u Long Grove iz godine u godinu zaista je sve veći i veći i sve bolji i bolji i privlači sve veći broj ljudi. Neka jagode budu razlog da se susretnete sa prijateljima ili da malo pobegnete iz grada za vikend. Long Grove Strawberry Fest 2026 od 26. do 28. juna.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Illinoisu. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, u nastavku pričamo o proslavi 4. jula. Tačnije, predsednik SAD-a najavio je patriotski skup povodom Dana nezavisnosti, a mesto održavanja biće National Mall u Vašingtonu ispred čuvenog Lincoln memoriala. Trump je saopštio da će upravo on biti glavni govornik na ovom događaju. Program počinje 4. jula od 19 sati po lokalnom vremenu, a posetioci mogu da vide nastupe vojnih orkestara, izvođenje patriotskih kompozicija, vazdušni spektakl i najveći vatromet u istoriji, kako je najavio Donald Trump. Kažu da ovaj skup predstavlja još jedan u nizu događaja kojima Donald Trump obeležava predstojeću 250. godišnjicu američke nezavisnosti. Inače, administracija Donalda Trumpa pokrenula je javno-privatnu inicijativu pod nazivom Freedom 250, uprkos tome što je Kongres još ranije formirao dvostranački projekat America 250. I šta očekujemo povodom Dana nezavisnosti 4. jula, Vašington će privući ozbiljnu pažnju javnosti. Pristalice Donalda Trumpa ovaj događaj vide kao patriotsku zabavu, odnosno proslavu. Kritičari smatraju da predsjednik sve više nacionalne praznike pretvara u lične političke manifestacije. Kako god da izaberete, Dan nezavisnosti 2026. svakako bi mogao da postane jedan od najposjećenijih i događaja sa najviše komentara u američkoj prestonici. Dakle, 4. jula u Vašingtonu očekuje se posebna manifestacija.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa. Slično vreme očekuje nas i u sredu. U Njujorku će ovog utorka biti 25, Clevelandu 26, 27 u Washingtonu, Houstonu 28 stepeni Celzijusa, u Majamiju 33, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 16. jun.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus radija, ne možemo bez mundijala. A uvodni dani svetskog prvenstva bili su i više nego interesantni. Prvih 16 utakmica donelo je jednu senzaciju, nekoliko iznenađenja i nagoveštaj da su timovi dovoljno ujednačeni da priča o broju učesnika ne bude u prvom planu. Umesto 32 reprezentacije, na mundijalu ih sada ima 64. Umesto 32 utakmice, sada ih je 50% više i umesto 64 utakmice, na celom turniru igraće se 72 samo u grupnoj fazi. Nakon prvih 5 dana turnira možemo da zaključimo da je nivo selekcije po različitim kontinentima ujednačeniji nego ranije. Najveći kontinent na najvećem mundijalu do sada ima 9 predstavnika. 6 ih se već pokazalo u dobrom svetlu, pošto nijedan od njih nije poražen. Naravno, pričamo o azijskom kontinentu. Što se južnoameričkih timova tiče, najviše je razočarao Paragvaj, primivši 4 gola od selekcije SAD-a. S obzirom na veliki broj utakmica, veliki broj timova i uopšte obim ovog mundijala, naravno da ćemo u nastavku takmičenja moći da očekujemo neka nova iznenađenja, preokrete i senzacije, kao što su Zelenoratska ostrva. Ima dosta vremena i dosta utakmica koje treba da se pogledaju. Ljubitelji fudbala do 19. jula zaista će i da uživaju. A vi, dragi slušalci, kada želite da budete u toku sa vestima sa mundijala ili uopšte o sportskim vestima, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da nastavite da uživate. Na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radio možete da slušate različite žanrove i da menjate muziku po sobstvenom raspoloženju ili svakako zbog društva u kome se nalazite. Lakše će vam biti uz nas i da se vozite i da radite i da svakako uživate, jer muzika nema zamenu. Zato savjetujemo da uz pozitivu i talase Plus Radio započnete i sutrašnji dan. Par minuta posle 7 sutra je Salama Miško, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželeti Milena. Ponovo neki minut nakon 16 sati slušajte pozitivno popodne i uživajte uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Hvala vam za druženje danas. Družimo se ponovo sutra. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.